0: بي خيرايا أزني ما بي علي ربي مزني نظمت له التزمت ضرر الأمراح قوي من ضام لا أقلحين
1: مو خم ديونو شيخ عبد الخادر الجيلاني ولا ديونو شيخ أبو الحسن السادري ولا ديونو شيخ أحمد تيجان gaayu bax yoy nga xamne dañu jëlone seeni tank tek ko ci fa yaronte bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ak sahaba yi tegan seeni tank neena yow mi xentu yoonu gaayu bax yoyu te bëgg amé seeni ngeenel ak seeni jagle ci seeni wirdiya ñewal mag yow lu bokk def ni moy bokk rek japp ci yoonu cheikh ahmad al khadim mile ndax bo ci jappé da nga am lepp lo xamni nekkal na ca wirdi ga yu bax yoyé ba nopi nak amalé li nga xamni wirdu serigne bi moko jago nekkul ci seen wirdu yoyé ndax néna yalla ci ciobarém mo def serigne touba don mbolém ga yu bax yoyou lé tayit ni yalla fabé secret seen wirdi ya def ko ci wirdo wi mom yomuna ragnel yomuna xam ndax buñu né wërdu re secret ba ci yalla doxagn ci ben baat dong la ko ci doxagn kon jël baat yoyé ci mbolé wërdu ne def ko ci wërdu sëriñ bi day daldi yombu tayit néna misal mi ci gëna gaaw rek man nga ko misalé laylatul qadri ni mel ci wëru koor ak waxtu yi nga xamne mom lañu nango ñaan ni mel ci bisub aljuma xam nga ne wéru koor dana di mat gën ga neew ñaar fukki fan ak juroom ñent man na dem ba ag ci fan wér wayé genn gudd rek mo ci yoré secret ba muy laylatul qadr batay aljuma bo bolé guddiga ak beccëg man na mat ñaar fukki waxtu ak ñent wayé gis nga ne wenn waxtu rek mo ci amé secret bobu ci lo ci ñaan yalla nanguko kon nak wirdu nek itam yalla fa secret wirdu wa doxagn ko ci benn baat luko yomb lay doon waye nak baat bobé néna ye yalla may gis ci su xol.

0: nubala ci ilimani way xellu ñaa wa ba'daha nek na ci gannaaw yoyu nak khatimatun am mujjantal mustahsanatun bu di ñu rafetlu tuni lu bu dana maye kullu hasanatin yep yu indallahi fa yalla wa hadhihi li nak wala wa hadhihi li usulu awradil jami'i moy ci sani wirdi mbole sen suma li kullin top ñel na kenn ku ne ikhtisasun ak jago bu le nexe fire ko ngeneel ma gum man di don rafihun gui aji yekati ko yana wirdi mom yep yam wa ci gis rek la ci nek ci ñel ben ga moy ak muslu muy al hasbala la ci top moy al basmala tuddu turu yalla ganaw nga gis ay lay yu bok ci al qur'an ganaw nga gis xetu hasbunallahu ba hasbiyallahu ak lako nuru ganaw nga gis ca xetu sakku njegal ganaw nga gis la ilaha illallah ak julli ci yonente bi la ilaha illallah ak julli ci yonente bi nak bu jalle nga gis ca muju werdwa ak mujeentel bo xamni mom ngay danele neena li mom mbolé wirdi yépp ni lañuy tëddé du téna kenn ku nekk am sa jaglél go xamné yalla la ko jaglél bo yoré wirdu señ bi nak mom da nga daldi am jaglé yoyé yépp yépp yépp bolé ci nak jaglé wirdu señ bi ci bopam lambo té yalla def ko ci moy fahazatil aq hada sheikh bilis serign mirasahu mo seenu dono min yadi khairil khalqi tukki ci loxey ngeen ji mindeef mo silihi momi aji agale sen yena señ bi nak yalla ko def muy donay mbollem ga yu bax yoyu ndax ni la ko waxe won bam nekké ci geejga sun borom dafa yebal jibril mu fatelako lepp lu massa jele ci nit ganaba nak ñu dor ko ko jox gu yes gu ñi la tedde moy bayiko ci jibril jaar ci yonent bi ñew nak ci mom serigne bi qala waxna muhaddisan bir mumuy aji netali bi til kan niami ci yoyele xewal yashkuru dana sant man bur bi nga xamne yuzkaru def nako tuddu khayra mun imin bir mumuy ngeen ji aji xewle ne malakani momal nama maliku kulli jamihin aji mom jep juma wa kulli masjidin ak jep jaka momale munal majamihi mebati mbolo ya yene seigne touba don wax di sant yalla ka netli xewali ko yalla xewal ne yalla day momom juma yep momom jaka yep mo xam momom lu bax lu ne defam nek moko fa tek mune nak yalla bolen yoy yep yep yep yep jox mako wa qala wax shakiran bil mumi aji sant kariman aji tedd fardan kuy aji wet aw rasaho ko donal nako alkitab tere ba irsal ak don aji da gok jarina ne madatu talal na lillah jëm ci yalla yadi sama loxo wa madate mu talal fil bahri ci geejge li ñel ma madadahu tebum ga fam tadate mu talli kitabuhu tere bi alhasis bi aji tedd sara mujina wirdan di wirdan li ñel ma wa nafati daqna ha niwalisma hidaya samay non fardan ak daq fa kanate mu nek min lazimihi di bok ci wartefam at tilawatu jang nga alquran bi qadri taqatin ci kem katan turi kok dana wane halawatan aw nekhit neena suñ bi don na delu di santat yalla mi nga xamne moko jox alquran donal ko ko muy dono bu am njariñ señ bi neena bama nekké ci geejga la talal yalla sama loxo mu tebu ma tebu ngeneelam ya ba ken xamul namu day dal dina alquranam ji mujjuna mom rek rek moy sama werd amatuma wenen werd te mom yalla dakal na ma non ya te mom rek mo meuna dak ay non señ bi da mujj amatul ben señ bu may yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amatul wen werd bu may alquran rek bi yalla defale serigne bi alquran muy wirdu bopam wi mom serigne bi ci bopam taxna ko yore wirdu wi di maqruf bokku na ca lam lay digal nga takko jang alquran kem sa katan digal li sax moy su fekke ne ko mokal la guddi gu nek na julli fukki rakal ñaar ak wetar te rakabune mu jang ci ben roba ni ngui koy defé ci wéru koor su fekké ni mom nak mokalul alquran lolou yombu ko lam mëna jang rek mu jang ko mu daldi bax waye nak ko xamni mën ta taxo julli yoy guddi gu nek itam bum tax mu nekkon day bayyi wërdu bi dedet day def wërdu bi rek tay jëm nak di ci boole ndigal lolou kem katanam su ndigal lolou xatte itam rek du tay wërdu mom nako fonko bu baxa bax diko def rek mom wa in turid ndem na nga nam tafsilama tagale la nga xamne zakartu tudnako fa haka jappal ma li nga xamne satartu bindnako min nazmihi ca wayam wa neena li ma la wax nak boko beugé tekkalé da ngay dégg bayit yi nga xamne mom la lay bëgg bindal nga xamne mu wax yi sëriñ bé bokul ci sa way mom duma ko toxal rek duggal ko ci biir sama way waye mom way sëriñ bé ta mom mo ci léral mbiri bopam yi ak nako yalla joxé la ñeko jëkkon yoron ak lam ko jaglél mom ci bopam ndax sëriñ bi mo né xotta wa man nga li jëm ci man ma la nga xamné faaka kawé won bi ci mom al-jilani abdul khadir al-jilani alayhi yalla nek ci mom ridwanul lazi ngeureumal bur bi nga xamné a'lani kawel nama dene sun borom la nga joxone cheikh abdul khadir al-jilani wa man nga ko jox mako te xotta wa man nga ilé jëmé ci man ma la nga xamné abul hasan faaka kawé won bi ci mom ci xidmati nabi ci leggel yonenti bi jaddil hasan mi mami al hasan patay mune yalla la nga xamne mom nga joxone abul hasan bam fete kaw kilifa yi ci dess patay lolé jox nga mako te tamum ta mot li nga li ñeel ma bima ci la nga xamne atijani sha ametijan faaka kawé won bi ci mom wa kunta ta nga nek li ñeel ma bil marjani ci marjan ko la nga joxone cheikh ahmed tidiane tam djel nga ko joxat mako auto man nga li jeme ci man ma lo xamne zahsah sarilna hanya walisma adana sa terba surtout mujina khadimal mustafa di legge katu kañu tan misla anasin kem anas mune sun borom lepp li taxa sori tilim ak manki defal nga mako ba sori lepp li nuru tilim akuk manki mu mujj nek di deug yi liggey kat yonent bi nako anas doone won mujj li sax mu ne rawna anas jegina anas limu wax na ni kilifa yi lañ yoron yalla jox nako ko moy nim ko leralé won gana bako jibril fatelo lepp lu masone jele ci nit dañu won beti ku joxar ko mbolé wirdi tambalé ca ñu do xadir wa nga xamni mom la ñëk na yoré ci xaar ko wëri ci dess léral na sax ci majj mo xabané kilifa yu bax yi dañoo fab seen wërdu ñew yu jox ko ko ndax mu wutu len ci ndax doy nañ ko ci sekk sekk té lool sax ñu ko défé ci ndigalul yalla melni loolu netli won nañ ko té tibbi won ko ci majj mo xab bobalé majj mo xab bi serigne abdullah bolé won yalla nako yalla doli gërem ak lèr malaktani momal ngama waqutta te woman nga liñel ma ihsanan ak rafetal waristu donna fi matin nabi ci tag yonenti bi hasanan hasan ibn sabit alayhim yalla nek ci ñoom ar-ridwanu gërem wa salam ak mucc kama qad intafa niki daqo ad-dhalamu lanum ga bihim ci ñoom serigne touba dañe yalla jox nga ma lepp luy ak rafetal moy lepp luy def rek ngir yalla ak def ngir yalla lamuy maye lepp jox nga mako donuna hasan batay ci tagam dan tag yonente bi waye momit da mujj muné rawna hasan ak anas ñom ñepp kon ñi mu tuddu muy anas ak hasan ak ka bu nga xamné dañu nekkon tagkat yonente bi bune melna ni ñoomit mu jëna wax ne rawna leen ndax amna fum ne wahinda khairil khalqi jawastu anas amna fum ne wafi matihi jawastu ka'ban wa hasana mu dal di ñaan nak ñoom ñep yalla doli leen ngeerem ak mucc ñi nga xamene mom yalla bu muy dakk lendum ci ñoom la jaarale dak ga la ndam bayr yoy tambale ci li khutta ba ci alayhi ridwan wa salam mom la seigne bashir toxale ci mbindi seigne bi ne la nga deg ko japp ko nim ko waxe wa qala waxat ne it musniyan mbir mumi aji tag li shukri samadi ngir sant rek yalla may jublu ci ayo alal kitabi ci alquran wa nabi ak yonenti bi muhammadin muhammad ne hadiyati sama adiya min ka tukke ci yalla wa min muhammadin ak tukke ci muhammad sayyidina mi sunu sang mo niyatun aji doylu lola han kamadin walis jaqare manam seigne bi da japp ne alquran ak yonenti bi yari xewal lañ yo xamne yalla ko xewale minda fo ni waye mom mo ci raw seigne bashiru ne nak seigne bi waxane di sante yalla miko defal lolou na yalla jox nga ma adiyé jo xamné day ci yow la bawo jaar ci yonenté bi té doyna ma seuk seuk ba nga xamé né lu nduru tiss mba ñakaré mba lu naqaral xol mom duma jégéti mukk mukk darajatul mahi darajay aji farji kéfer ma hat farna taraddudi sama deng dengé wa jarrati mudiri al jaha daraja je li ñeël ma bila taxaddudin ci luddul gëgëstal taxaddud nak day firi gëgëstal manam ay jeexit yu ñaaw manam nak señ bi jublu ci leneen lu bokk tak lolu waye dal xeyna man no firi way wi ne yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dama rafatale mbudum darajaam ja solal mako diriko ci sama kaw te bayiwul ci man jenn jeexit tayit amatuma genn deng deng lumay rek waxu jëm ci di yokku ngeerama ngeleel ba aljana yashkuru dana sant kulli sama lepp rafihi yalla mi aji yekati sama mu ayidi tay aji degeural sama halal kitabi ci alquran wa nabi ak yonante ba aljayyid bay aji bax bu la nexe firi ko rafihi yalla mi sama aji yekati mu ayidi yalla mi sama aji degeural da wax ne sama lepp lepp day taxaw tem ci sante yalla mi nga xamne moma yekati degeural ma ndax xamna ne alquran ak yonente bi mom xewal gum xewal ñepp waye man ma ci raw motax kon sama lepp taxaw tem ci diko sante innal kitaba naka alquran wa rasulus samadi ak yonente bi yalla mi jublu ci aajo qad rafa'a yekati nañu kulli sama lepp bi ghayri amadin ci luddul keno alquran ak yonenti bi dañu yëkëti sama lepp lepp lepp ba mu dem ci kawli kaw té kenn gisul kenn ya nga xamné mom lañ ko yëkëté ba diko mëna faq ba nga diko mëna ayubal layyana noyal na li ñeël ma adzikru alquran fuadal muhtadi xolup aji jup wa saqate mu mang li ci waye jëm ci kulul man kula mu'tadin jep aji jalgate alquran noyalal nama xolup kep ku nara bax nara jup ba nga ñew and ak man waye nak alquran dakal nama kep ku deung koy togn bamu sori ma wajjahtu jubalena qalbi sama xol wayadi ak sama loxo lil muntaqa jëm ci kañu tan bi khidmatin ci ab liggey wa habata mumay li ñal ma bil afyadi ci la gëna jariñ dama jël sama lepp sama xol ak sama loxo jëmele ko ci yonent bi diko leggeel rek mu dal limay may nak lepp lu am jariñ ba mayale ma la gëna am jariñ ajabani wuyu na ma as-samihu aji degg ji ni'ama amul morom sama di yalla mi sama jublu way mi sama wëru way fi ramadan ci wëru ramadan bin nabi ci daraaji yonent bi muhammadin muhammad neena de ci wëru koor la yalla nango la ko don ñaan ci daraaji yonent bi la ko nango muhammad sallallahu alaihi wa sallam hada jubal na fuadi sama xol allah yalla saana ñongal na jesedi sama yaram hala ridahu ci kaw ngeeramum wa azalat mudindi mufsidi aji yaq sama wala bok lepp lu man ra yaqal mufsidi aji yaqal sama ene yalla dafa gindi sama xol bu mu gindiko ñogal sama yaram ba mu ñong te lepp nak ma and ngeeramum la gëna mat mu soorilal ma lépp lu yàq. Bay joo yépp sëñ Bachir la ko toxal rek andi foofu di la wan ni nga xam ne moom la sëñ bi doon sant yàlla boroomam ci li ko yàlla may ci yonante bi ak ci alquran. Wa qaala wax na aydan ba tey fii munaajaatin ci ak deeyaale mahamawlaahu ànd ak boroomam bouchra mbir mu ñu mbégte lil muhibina ñeel way sopp ñi ma an boole seen. Yaa man yow yàlla mi nga xam ne xafaa jéggal na xan waalid yi walis sama baay wa ummi ak sama ndey wa man ak nga xam ne yuhibbu ni dana ma sopp bi xayri xammin ci lu dul naqar ci lu dul tiis wa xibta te nga faddu bi ak man fii ka ci yow wa fii xayril wara ak ci ngan ji mindee fi andil wara walis mindee fi wa waxabta te nga may assu wara saariya lii ñeel ma xad xibta faddu nga bi ak man xabli ca bu jëkk maxal muxtaari ànd ak kañu tànn xan jumlatil ak waañu walis mboole mindee fi das ti taarin mbir may boroomuk sutrulo xabdan bi ma di ab jaam xadiiman bu di ab lëggéeykat fil buxoori ca géej ya kaa inan mbir may aji nekk béka ak yow maxal xaqi ànd ak dëgg xunaaka foofee baa inan mbir may aji soreek lépp lu bokkut ak yow. Sëñ Bachir ne sëñ Touba doon na diyaaleeg yàlla te ci biir diyaale bi moom képp ku ko sopp rek war nga cee sant ndax ni mu waxee ndax dane yàlla yow mi nga xam ne jéggal nga sama ñaari waajur jéggal képp koo xam damaa sopp loolu mu ne wa man yuhibbu ni bi xayri xammi yàlla yow mi jéggal sama ñaari waajur jéggal képp ku ma sopp ci lu dul kenn ci am tiis mbaa naqar mu ne yàlla yow mi def loolu day dang maa suuxal ci sa bopp suuxal ma ci biir yonante bi ba mindee fii gisuñu ma xamuñu ma nga may ma alquran te sax ci njëkk loolu dang maa jël boole maa ak yonante bi ma sori lépp lu bokkut ak yow ak yonante bi ma nekk sab jaam nekk lëggéeykat yonante bi foofee faa nekkan ci géej ga ànd ak yow ànd ak yonante bi sori lépp lu bokkut ak yow ak yonante bi ne ko loolu yaa ma ko defal xam loolu diyaande la boo xam ne bu xóot a xóot la boo xam ne baa di sax ni nga xam ne moom la ko tëggee ak ni mu ko tegalee doy na waar waaye sëñ Bachir dane boo déggee diyaale boobu rek ah te bokk ci ñi sopp sëriñ bi da nga ci am mbégte mu rëy rëy ndax lam ko tàmbalee ci yow yàlla mi nga xam ne ngaa baal sama waajur wu góor ak sama waajur wu jigéen baalaale képp ku ma sopp ci lu dul kenn di ci am naqar mbaa tiis loolu dafa rëy lool. Wa qaala te mu waxit moom sëriñ bi fii baadil mawaahibi ci lenn ci mayya allati ya nga xam ne xussa jagleleef na bihaa ci ñoom muttabion tariqati way topp yoonum wi ne wajjaha jubale na rabbi sama boroom li xayri man jëm ci kudul ña nga xam ne taallaqoo aju nañu biyee ci man adan lor yulaaqi tëdd na taseeg al aqbiya way réer ña. Sëñ Bachir ne sëñ bi doon wax may yi nga xam ne moom la yàlla jagleel ñu topp yoonam wi tàmbalee ko ci wajjaha rabbiya joojule bëyt yu bari la sax waaye mool bii da ci indi wenn way woowu waaye am na yeneen mool yoo xam ne dañoo indi daanaka wayee ci topp ba mu baree baree bari mboolem ñi nga xam ne ñoo jàpp ci man daal bu yàlla yëkkatee lorit ci ñeneen la koy jëmale waaye du ko jëmale ci ñoom atxafahu may na ko rabbun buur xadiru bi aji attan xala zaaka ci loolee bixaa ci may yooyee waxuma temoom yàlla jadiirun aji yeyoo la bi ijaabati ci wuyu ak ñaan bil mustapha ci daraja ka ñu tànn al bat i kadib tàmbali al xitaami kadi ab mujjantal al akmali ka gën a mat sàllaa yàlla na dool tedd nga xalee ci moom rabbuhoo boroomam bil kummali ànd ak way mat ña. Sëñ Bachir foofu la daaneeli xasidaam gi dane may yu bari yi nga xam ne moom la sëñ bi tudd te wax ci wenn way yàllaa ko jagleel sëriñ bi ci coobareem ndax yàlla moom ci coobareem rek lay jëfe te ni mu defanteeg sëñ bi wane na ne ci coobareem lay jëfe kon yàllaa ko may yooyu yépp ci daraja yi yonante bu baax bi nga xam ne moo njëkk moo mujj te moom la sëñ bi doon lëggéeyal ba am la mu am. wal narji nan delu ilal kalam jëm ci wax ja fi asli wirdi ci sa li wirdi wa nasuma yahub la nga xamne kataba bind nako fi zahri nuskhatihi ci gannaaw
1: min al ins wal jan amma ba'du assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk julli di fi tew mbokk talibi no ngi len di nuyu te di len ziara nuyo bi nak no ngi ci jital ki nga xamni ki mom la sun borom jël tay tek ko ci buntu keur serigne basirou mbake mom cheikh ahmad ban ba khadim rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakar jam ni moy cheikh mamadou muntaka mbake mi nga xamni mi ngi ci bir keur gi ñi ngi koy nuyu bu baax mbake te diko siaré diko ñaanal fanu gudd lool wu and ak wir fanu gudd lool wu and ak wir ñuy jël nuyo ak ñaan ak siaré tek ci loxom mu tegal nako ci loxol shaykhu suyoxi serigne am serigne ci ji jamono muy magam ju tedd ji di serigne seydou mukhtar mbake mi nga xey mo tok tay ci buntu keur serigne touba ginaabi mu toge ci buntu keur serigne bara mbake mom cheikh ahmadou bamba khadim rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakari jam ni nuyo bobu nak nonko tek ci loxol sunu kilifa gu tedd gi nu dendal tim yekati won ka dom legi di alhaji cheikh mbay mom serigne basirou mbake fi ci njariim ci keur gu mak ñepp xam ko nu tok ci keuram ci bisub tay ji di aljuma di fukki fan ci wèr wi nga xamné moy wèru gammo nga xamné suba moy bisu gammo di fukki fan ak ben deppok bisu aljuma ci atum jël sesin atam junni at ak ñent témir at jël tesin ak fan wèr at ak ñet ci gaday ak rasulullah sallallahu alaihi wasallam waye deppo ak ñetti fan ci wèru wèru février ñetti fan février 2012 nu tok fi ci kërëm gu tedd gi ci bokkatul mubaraka di pak bu barkel bi ska xey serigne touba moko sanc tudde ko bokkatul mubaraka su ko tudde wu toni te am fi at yim fi am fukki ak juroom ba dugg ci juroom bennel bi mu am ko rawati na nak bimu ko amé ba nopi tudde ko bokkatul mubaraka tek ci nonu ko alhaji cheikh mbay waxe muy téméri at ci ati touba waye sou lay ati jant bi mom dana ma temiret ak ñet budé lessine bimu fi ñëwé won ba ci jël tesine jinu nek dana ma temiri at ak ñet waye sou dé ati touba bi nak té ñom ñoko fi andi won ci 1912 ba nek ci 2012 kon muy temiri at yoy yi nak nga xamné serigne touba bimu diké ñérem ak at mi ñu nek tay temiri at la loluy la serigne cheikh mbay mi di magal di ci sante yalla diko ci magal di ci jaamu yalla def ci lolou mu ci wax lepp mu fass ko ci yeenan jef ci ay kamil fass ko yalla def ci qasri seigne touba yi fass ko yalla def ay salatu ala nabi ci lepp lo xamne li lu sun borom digle la mu jëm ci jamu ko mu diko ci def ba ag ci bes ba nga xamne ci la fass yene dajale bokki talibi yep def ay bernde nak ñu yendo sante nak seigne touba khadim rasoul ci pak bu tedd bi loli mu bëgg nak firnel na le serigne touba waxone bi muy ñew ñarim ndax serigne touba de bi ko touba bi indi ñarim pa bu mag ba nga xamne mo nek rom yilif li ëpp ci labbe yi mbalu ci bari bok mo waxone ne jëmmi serigne touba buñ fexé ti jëm ci mom ndax fexé jëm ci jëmmi serigne touba yaq sey pexé rek lay doon ndax jëm ji kenn mënul ci mom dara ndax man top nako set ay mbiram ba juroom benni souf fala ma na yam way mom wessu nako ma ngay dem xawma fum yam top na ay mbiram jëm asaman ba juroom benni asaman fala ma na yam mom jallana xawma fum yam koku jëmam bu ci kenn fexeti dara liñuy fexé moy ñiko top nañ fexé ci ak njabotam muy talibé yi ndax suñ fexewul ci talibé yi dana muju lèr gi muy def ci ñom dana muju ñoñam dañuy naaw ni ñanaaw yi di naawé kenn du man ci ñom dara nax bu ngeen sétlo né ag nañu ci li lor doom adama amna fof buñu tollo ci mom loola dootu len lor nax suñu né jang bind yi mbind muy xassiday seigne touba yi wala ñuy waxtaan ci jëmmam je mom seigne touba dafa melne leer yi da len di duggu ñu taggo ak seen sago ba li lor doom adama dootu len lor ndax dana ñu naan ndox mu bax te du len wañi dara dana ñu dugg ci sebu buy tak ferank la yu ci muy tak ba jeex ñu yok lañ sol sax dara du ci lak waxuma seenu yaram gis ngeen ñi ngi jaar ci siñum saket di ci dox na len nexe te du len wañi dara ag nañ ci bu ñu waxtaan ci mom dana yek ci kaw gara ba ca kaw ñu ju daanu ci suuf jog fa xasu dara du len jot di nan nangam bi bari go ci ndox liñuy jëf lepp dal doonatul jëfi doom adama luy lor nit liñuy jëf te du len wañi dara te lolu suñu jang xassidam yi wala ñuy waxtaan ci mom ci la len di dikkal kon nak leer yoyu muy def ci ñom nan fexé ba teye leer yoyu waye suñ ko bayé nak mu top all yi di gor ay dëkk di sañ ci di len terbiya day mujj mbolem ak ñebotam ni ñanaaw yi di naawé ci kaw jawu ji non lañuy naawé ngir leer gi muy def ci ñom kon nañ ko indi ci dekkup tax marché am fa goor ñi ak jigen ñi jaxaso ñuy jaay ak jënd ñuy ami bakkar leer yi muy def ci ñom di wañi ko lool mo taxoon ñu jëlé Seigne Touba jolof andi ko ñaariyam waye bobu la Seigne Touba wax ak ñom ne len ramo masiri ila njurbel la dal la sasi law ayuno sirra ma fi sayri ma ramo fa sayru mautun hala man nasu wa asan wa annahu li ibqa'un wa ikram Seigne Touba ne len ramo yene ngi sakku masiri sama dox ila njurbel ma jëm njurbel la dal la sasin ci atam jooni at ak yettemer ak fan wer at ci gaday ak rasulullah sallallahu alaihi wasallam waye law hayno sirra ma fi sayri ma ramo su ngeen jakarlo won ak secret bi nek ci dox bi lam leen di jural yeen su ngeen ko gison du ngeen sakku muk ngir ma dem njurbel ndax fa sayru mautu ala man nasu wa asan ndax yeen yi xeccu bëgg ma yobu njurbel de lay doon ci yeen ak lor de ak lor rek lay doon ci yeen wan waliya ibqa'un wa ikramu te man nak ndiarim lay dess di jurbel tay tara nga la fay nesse ba faw fa lay dess te tedd nga la fay nek kon sun accé ci timiri ati bam ko waxé ak tay timiri ati talibé serigne touba di alhadji cheikh mbay di talibé serigne basirou mbake mom cheikh ahmed bamba khadim rasoul nek fi ci pak bu tedd bi fassiyene magal timiri ati yoyu kon dana séré firné le serigne touba waxone man fi lay dess te tedd nga la fi dessé ti yeen nak de lay doon ci yeen ak lor ñako fi doon andi anañu anañu keen xamut anañu tay nak njabo ku ñew ci pencum yare mi buñ na la Seigne Touba neeku fi nga ne dañ may nax kon xam nañ ni Seigne bi dimut fenn kon loolu la leen waxoon lam leen waxoon nak ak seenan ja kon jolof la joggi ñaar fukki fan ak ñet ci wéru tam xarit di bisam gaawu mu yandu Belteski fanani lumbel keur feri kewe xeyfa di berje yandu ci kaddu balloji gonte fa julleti bis digeete darul manan ak fanan ak Touba fanan ci daru alimil khabir moy ndam keur seigne ndam abdourahman lo beut set bi altine mu julle fa suba yandu ci ndulo keur modou saw chef ba julle fa tisbar julle fa takusan fanan ci fifi njurbel fi l'école ba goudik talata di ñaar fukk ak juroom ben julli timis la Seigne Touba jëkke julli fi ci ñaarim muy guddik talata moy bo sété kat guddik talata yi lañ ko fi jëlé wat delo ji ko Touba tay ci tam xarit di ñaar fukk fani tam xarit Khadim Rasoul ñu andi ko fofu ci kër commandant ba tay fofé nga xamné fa lañ yobbu won Seigne Touba mu sëson fi usine bi nekkon bi latu ñukoy toxal école bu mag ba mo fi nek moy école nationale waaw école bobu tay téméri at yi la yalla dogal commandant ba defal de koone boba ñu yobu fa Seigne Touba mu def ko résidence sirwaye ngir bëgg praliser yoonu mourid ngir teyé ko du mëna dox waye tay fofé yalla dogal na ki nga xamné sun borom dogal na tay moy président de la république ci réew mi ñu nek di Abdoulaye Wade jël na barab bobé jox ko Seigne Touba adiya barab batay am mourid la ni nun Seigne Modou Abdoulaye Fall mo tek premier xeer ba ñu fuské yena tabax muy doon kërug Seigne Touba fa Seigne Touba waccion tay bi accès 2012 tay Seigne Touba mom fofa té Touba rankel ko taxone ak praliser aw yonam Seigne Mbacké Seigne Bousso dédét Seigne Moulay Bousso dedet seigne balla busso seigne balla busso net leena ci lamiñam ne bi seigne touba nekké fi ci ndiarim ci jamono yi seigne balla busso seigne touba wonako diko yoni am ndial ca bamba musa ci saloum moy fofé nga xamné fa lañ seigne basirou dekkone bañ nan ko borom pakatiar muy daru pakatiar goké seigne moussa paté dramé momom fofu mo fa dekkone am ndial am fa nak seigne bi yoni fa seigne balla busso bolé ko ak ñeneen seigne balla busso néna bañu démé ba kawla fa lañ leen wañé né leen mouridisme du gën bawal batay agguñu fa leen seigne touba yoni won ñu déllu ci wat ndiarim fekk seigne fa djoumi ci biir kër gi né ko dañ lo wañi ndiarim né nañ mouridisme du gën bawal lutax nuy dem ba saloum kon kawlax leen wañé ñu déllu ci wat mané kon ñoñé dé am nañ liggéey kon tay ndax mouridisme duguna avion mouridisme duguna aéroplane ma nga amérique ma nga espagne ma nga europe gep ma nga afrique tay fo dem touba new york amna touba paris am fo dem keur seigne touba nga fa ci adina yep bam daj kon mouridisme neexuta teye kon ñu andi fi seigne touba ngir teye yoon wi fofé nak di keur commandant bobu seigne touba amna fa fukki wèr ak yett wèru yentel wa nak la sañ ci fi di keur gumak tudde ko bokatul mubaraka di ñenti fan ci wèru gammo di wèr wi ñu nek di bisub gaaw wèn ñenti fan ci wèru gammo di bisub gaaw bisu dibeer li seigne touba sañ ci keur gumak ci 1913 tudde ko bokatul mubaraka at mom nga xamni ci le serigne cheikh amadou bakay gayne fadima feñ ci jamono mu sant nak fi di tudde ko keur gu mak di bokatul mubaraka nek fi nak ci la ko taxay jog lepp waye nak fukki wer ak yett yam am fe daani ñew fi ci keur gu mak boba fi li fi ëpp lepp am all la boba ñi fi dëkk ñew dëkk ci wet gi di ay bambara may sa ndjay seta ma ngi fi waye seigne touba daani ñew fi motax so ñewé ci pinchum kër gu mak fi nga xamné mo mak ci molim pinchum kër gu mak moy kaddu julli kay gi ñu julé neew yi mo fi mak ndax seigne mbacke jaxate muy baye mbacke jaxate mi nga xamné bok seigne amsatu jaxate ño bok nday ak baye ak soxna fati jaxate way juru seigne saliw ak soxna mariama jaxate way juru seigne abdullah ak seigne elsan jaxate ak seigne abdourahman jaxate ñom ñoo ñepp ño bok nday ak bay seigne mbacke jaxate nak mo geuna doon daw ci ñom bi seigne touba ñewé ñeeri mbaa fi fukki fan ak juroom leela dogal seigne madu asta jaxate seen way juru joge meewndu di siari seigne touba bi muy ñew mu and ak seigne mbacke jaxate bi muy delu nak seigne touba jox ko nigeelal na fi bayyi mom seigne mbacke jaxate nako baye ak mom bobu seigne mbacke jaxate ndawé seigne mbacke jaxate mo netti ci lamiñam wax ne mbolem diira fukki wer ak yett ye seigne touba am fofé ci keur commandant ba ci bir dekk ba bu guddima sa jot ba guddiku ku kuk seigne touba day job jëm ci fi ci keur gu mak ci souf su doy ci su ñewé ci kaddu julli ay gi ñu julé neew yi fi lay nekk ci kaddu julli gogo fi lay nekk di fi julli di fi def ay ibadatam ay jaamu yalla am waye seigne baxa makki jaxata neena boba bu seigne touba joggé may jël satala gi top ci mom né bobu digënté kër gu mak ak biir dëkk ba am ndox amna fi pom la loolu lu wër la ndax ñun ñi sax fekk nañ fi pom bi ndox mi ne ci digënté bi waye néna suma sa ak ci pom bi néna seigne touba lo ñax laf ak lo doon ndaw so andé ak mom faawu ga daw faawu mu raw la seigne mbacke jaxata né seigne touba daf may raw né suma rawé nak ma nga am satala gi waxu di daw néna dana am ño xamné dañ may dogalé ñu gatt ño xamne seeni kawar day bubu di lal sof ne ñu na ma doonu may ci ndoxum satala gi ndax lu barkelu ci waye seigne mbacke jaxate nu ma leen wuyu man numa jotté seigne touba rek lay itté wo ne gannaaw gi nak la doora xamne ñoñu ay jinné lañ seigne mbacke jaxate ne gannaaw gi la doora xamne ñoñu ay jinné lañu ne su ko defé seigne touba ñew ci kaddu gi nga xamne moy kaddu julli kay gi ñu julé neew yi tay seigne touba di fi julli daana def leg legit mu joggé fi ñew ba nga xamne fi armel yi nek tay boba ay armel amagu fi ndax seigne touba ñewagut ba reud armel yi amna dakar gu fi nek dakar gogu julli kayu seigne touba la won momit daana ñew di fi julli bi seigne touba ñewé nak ba reud armel yi la nar yi jël dakar gogu di fa denc mom lañuy wax dakar nar ta kaar gogu naari di denc julikaay la bo xamne mo ñaarel julikaayu kaddu julikaay gi kon penc mi julikaay bi mo fi mag julik kaddu julikaay kaddu gi nak dem na yalla dogal na ak dimba fi nek legi waye bi fa nga xamne moy jakkaje mom nek ci bir defar nañ ko jakkajo ju señ ma jëm ci la mom liko señ tuba natlo won muy bayima jëm ci la mom la señ tuba won ne ko natal ma jakkaji wax ko nim bëgg mu guddé ni ak nim bëgg mu yaato ni señ ma jëm ci la moko nat bim ko naté ba nopi señ tuba wo señ balle feeli jeng mom la ko senglo señ balle feeli jeng ko xad seng ko mu wër muy jakkajo ju nga xamne tay mom lañ yok ba mu yaato fi lañuy julé newi seigne tafsir bubu silla la fi seigne touba jekk julé seigne tafsir bubu silla né nañ ko yobbu nak mu nek ca penku armel ya doon ilimani ñu fay yobbu motax barabam xawa sori ca gan bir mo dekk ci le bubu ak ci le wunte ca xombal seigne touba nek ñerim bim ñewé 913 nek fi nak xam nga né juroom bentam ci tabax jumaay ngarem bim ñewé ngarem ba am juroom benn at waye fi jumaay ngarem nek tokuru pour lox la won may sa ñay bi ma wax moko momon bobu gukuton ci agutone ci kër seigne touba gi may sa ñay moko momon luma la wax lu ne nak bula nexé man nga am lo cey wax waye limal wax moy deug bula naqare moy deug ndax so ñewé ma won la kayit bi arsifu jumaay ndiarim so ñewé ma won la ko wala signature may sa ñay wala signature commandant ba fam signé won lebas de la cor le tuddu ma nge arsif bi wala signature may sa ñay wala signature cheikh isa genn mi nga xamne mom la seigne touba doon liggéey lolo la lolu mi ngi fi ku ci am lenn lu ko dessé lèr bu ñëw ma di ko ko won mu gi signature cheikh isa genn le 22 mai 1917 le 22 mai 1917 lañu signé kayit yi ci seigne touba jënd fi juma ji ne cheikh isa genn fay ko ci ñeen fukki dërëm ngordu 200 francs kum neex nga ñëw bool ci am de amé lo dessé gëm nga ñew ma won nak archive ba signature yoyé bañ koy signé man juddoguma wa yalla dogal na kayit yi mom ak sene ci sama loxo lolo neex yalla muy 1917 mu buddi bu lo xam fañ doon signé cheikh isa genn mo signé ci ndigal seigne touba commandant ba di lebas de la cor signé may sa ñay signé ñu ñew mu dindi pour lo xam seigne touba redd juma ji hatta bi rijlihil mubarakati lolu mom seigne lamine diop dagana moko bindi ci irwa un nadim ne seigne touba moko redd ci tankam bu tedd ba gudik diber ne nak fatena ñaati fan la ca wër wa ñu tambali nak di nat ba ci diwen sa di 1918 di la 11 mars seigne touba tek premier xéru juma ñaarem mo jël tourel ba tibbu ciment tek jëlat xéer tek kon juma ji mom seigne touba ko fondo mang seigne makhtar bintelo mo yoron tab la def ciment ba loli mom seigne medlem diop dagana moko bind ku yeur irwa unadim da nga ca fek loli ma mujjé wax mu tabax bam ag ci kanamam yalla dogal na yit kori la ci seigne touba jëk julli julli kori la ci seigne touba jëk julli tam xarit nak la ag waye bimu agge dañ ko tejj ba wer bañuy waja wori seigne touba wo cheikh isa genn ne ko fa lay julle ji kori te julli kori la seigne touba jëk julli ci juma ndiarim kon juma ju tedd la ci pak bu tedd dari kamil seigne touba diglé ñu di fi jang waxtu juromi kamil momit jëlna ci magni seigne medlemine diop dagana seigne ma jëm ci la seigne ali yu gadjaga seigne dame isello mag ñoo ñu andon ak seigne touba yalla dogal na ma ngi fi won ak ñom teyit dama daan am digalal dem ci ñom di waxtaan ak ñom di len laaj yu bari ci digalal nak sama sang ba di serigne mor mbay cissé ñu wax ne serigne ali gadjé ci jëmum serigne touba daf leen digalon bu yor yor joté ñu jang kamilu alquran muy daari kamil man la ko sañté won bu yor yor joté ñu jang ben kamilu alquran bu tesbar joté ñu jang ñaar bu takusan joté ñu jang ben muy ñenti kamil su guddik aljuma ñëwé ñu jang juroom ñaari kamil non lañ ko jëkke won diko def ba ni fi serigne touba nek ba ni mu dem delu ci boromam bi fi cheikh mustafa nekke ñu waxtaan ci ak mom ngir kamil yor yor bi cheikh mustafa ne len kon kamil yor yor yor yor bi yobul len ko ci takusan yobul len ko ci kon ci suba ñuy jang suba kamil tisbar ñaari kamil takusan ben su guddik aljuma ñewé ñu tari biñu démé ba seigne aliou gadja gi mi dina jaay seigne mor bay cissé jité daara ji waxtaan ci ak seigne moustapha mbake mom seigne bassirou né ko loolu ko seigne touba sanjé won wayé tari biñu dan tari guddik aljuma day melni fi tollu day bëgg xawa jafé seigne bassirou seigne moustapha mbake mom seigne bassirou né ko kon dana ci laaj ndigal dem ci seigne fallou ba seigne fallou fi né waxtaan ci ak mom seigne fallou né ko nañuy jang ñaar fajar di jang ñaar tisbar di jang ben takusan ñu tambali buñ julé suba jang ñaari kamil buñ julé tisbar jang ñaar buñ julé takusan jang ben kamil lolé ba bisab tay ji mom lañu def kon mo fi seigne touba sanké ba bisab tay juroomi kamil yi musta manki bis bu né ñu waccé ko kon wax deug yalla defa na né buqatul mubaraka jé ko seigne touba tuddé won tour wañu gëna wuyu boromam amna fi ben julikaay bo xamné momit ñu bari déssene léna lèr moy julikaay bi nga xamné mo nek ci digënté juma ji ak daari kamil ci koñ ba ak guyé nga fa saké nañ ko mu wër saké to wéñ da nga gis awdo ci taatu guy ga ba seigne touba jëkke bañ ko yobbu gannar té mu yoonam bimu jëkke ñew jaarim nga xamné wayon dañ ko jaaré li jaarim diko yobbu gannar muy accessin kessin lañu bësi ci diwen sa di accessin lañ koy yobbu ca boba lay wax bayit wow wusi wow nga xamne seigne cheikh mbay don na mako wax sax law khitabi hamatal sin lada buqati lati tunirul balada lola bam fi jekke jaar gem jaarim la ndax ñaarim dafay ñew ñaar yoon yoon wu jekk wa dafay jaar wi nak da ñew bobé nak mu ñewé tan diko yobbu mu ñew fanan fi mom la seigne moussa ka di wax naan ñu jël ko tejj ko ci bure société mba xaan di wax ne bu ko kenn séti bobu seigne touba bure société lañ ko tejj mu fanan fa ñaar beut sat di ñaar fukki fan dibi su di bir ñu jël ko diko yobbu ndar moma nak la soufa ngariem joy baba la ñu yobbu seigne touba gannar soufa ngariem joy nak dafa ne ko dama defone da nga dik ngir xet lima dekk sek man seigne touba tek ko loxo ci batine ko muñal sa xol dana sedd suñu deme ba ag ci lessasin da nga fi ñew tay nak non ci ama bexasin non ci ama accessin moy la ho khitabi hama talsid lada buqati lati tunirul balada suma ñewé fi yow ba am juroom yenté at da na la def ngay dinamo blair fu leer nekati ci réew mi ya ko fay yobbu talsasin moy juroom yenté at ñaarim lesasin le seigne touba ñew ñaarim juné ak ñetté mi nak fan wéré at tat daro gi ñew tégué ci muy tat gi di ñen di juroom ñent muy talsasin lam ko waxone ko le ho khitabi ama talsasin lada buqati lati tunirul balada suma ñewé fi yow ba am fi juroom yenté at da na def ngay dinamo leer te juroom yent ati ñeerim kat xew xew yu bari xew na ci ndax ci la magal Touba giinu joge ci la juddu ci la ko seigne Touba diglé ci lañ ko tambali ndax juroom yett ati ñeerim bi muy bëgg jeex la yonent bi fekk seigne Touba ñeerim ne ko sun borom neena natu bi jeex na santa ci dess digo seigne Touba jël khalimam di wax naan radali al muhidu هذا حلسسي ما الله اني قبل عام جيسسي رد لي المهيد هذا حلسسي رد لي المهيد يلا ماي ادي دلو جا لما تخونا جوك تا جيسس ديكو ووتي انديل نماكو تي حلسس تي نجاريم حلسسين جودي لاي دون ak ñent téméré ak fan wéré at ak juroom yett halon ko la hal sasin radi lil muhid ha ma hal sasi ma la la anni qabla ama jey sasi lama reeron ci jëk bama jog diko wuti ci jey sasin né andil lama ko ñaarim lama fekk lolou motax mu woté diglé ñu sant la ko yalla ci diwel se di tel sasin nak mu tambali magal gi motax seigne moussa ka di wax naan ñaarim la jëk magalé ci tel sasin la agalé fi la nu bamba jommalé ci yalla ahmadul makki bu ñewate ni ñepp tew di tuddu yalla di fi giew gude ak beccak bu kenn goow nan tag ahmadul makki yasbul qulub muhaddimat mawahibo kimimiyat ñu jox ko gaay yu neexibaat ñuy tag ahmadul makki xam leen ne de bepp bakkan dana ko mos xamul ku gën no ma namel mu def sakan bu mu gane ahmadul makki bu leen di fatte seen borom bu leen di togn seen morom lu way di bay lek ci reem bay leen ci ahmadul makki magal gi ak juma ji dal lay wote yeen wa senegal bur leen te wuy securidial nu wuy ji ahmadul makki kon magal gi tel sasin la tambali té tel sasine le seigne touba jox lam digone ñarim def ko muy dinamo leer té tel sasine le seigne touba wax né lima bëggone ci gamu wéru gamu wiru né seigne touba né lima bëggone ci gamu juroom yent et ñarim la ko amé né mbacké bo la jëk gamu ahyaytu mawlida nabi min asasi la wax wa khadili fa khal muna fi tel sasi am dé lolu leer na nañ seigne touba néna mbacké bo wala jëk magali ci asas ndax sasine la bayam dem seigne mo mar ant seli djune ngi témel ci gaday rasulullah sallallahu alaihi wasallam bobu seigne touba ngi am fan wéri at yu manki ben manam ñaar fi kete djuroom ñent ak ben wér ndax seigne momar ante seli mi ngi dem ci wéru tam xarit ñaar fukki fan ak djuroom ñent dimi su talata ci la delu ci boromam te tam xarit moy bop atu julit bu atma jeexé nak moy don fan wéri at seigne touba kon bobu kay seigne touba mi ngi am ñaar fi kete djuroom ñent ak ben wér waye lolou lepp bayam la andal meussa tagok ak bayam gannaaw ba mokale alquran bari xam xam ba bayam jël daara ji fetele ko ko jox ko ko muy jangale yor daara ji meussa taxawal dara meussa yekati dara lulul and ak bayam top ci ginaawam motax at mi bayam dem di sa sidiwen se nak la doora tambali gam ak bopam ci bakke bawal motax seigne touba ni ahyaytu mawlida nabi min asasi wa hadli fawhal munafital sasi waye nak lu kowe sama ndort man ko amé ci tel sasin moy juroom yent et ñarim lima go bëggon ci gamu deug juroom yent et ñarim la ko amé kon gam ñarim mag ñepp wax nañ ko diira fukkat juroom yi seigne touba am ñarim ni ñuy magge ji touba ñu li ñu doon gamu ci ñarim di fekk ci seigne touba yakari jamni nga xay su wéru gamu téro kër gi do xamé guddi ak bëcëk do ko xamé dekk bi ni dekk bi mel fi tollu rek bu wéru gamu ma sa téré rek non lay mel seigne touba yom dal bopam jamni gis ngeen barrière bim fi deké goné gison nañ barrière bi wëron 5 bi wër ko seigne touba gi barrière bobu digëntém ak 5 bi seigne touba dafay daan jaar mag ñeneen seigne bi dafay daan jaar guddi gam nit ñi diko gis lég lég mu ag fi benn ag suuf taxaw di waxtaan ak ñom bamu yag mu ñaan tafli jallat nit ñi daw di wër kër gi lolu moy sababu sam su ñëwé nit ñi wër kër gi xana legui la waye bari na gone yu nek ñeerim gi yo xamne guddi gamu dañ da wax naan kër gi dañ ko wër juroom ñaar yoon kër seigne touba gi lool day ku juddo ñeerim te yaro fi rek xam nga loolu wala nga defi gamu ci xam nga ne kër gi bu jëk dañ ko daan wër juroom ñaar yoon awa ala cheikh mbayne mom ba legui bayeguko waye nak ngeen legui mom benn yoon la man benn yoon bi doyna seuk kon lool seigne touba ci jëmum da ko daan wër jam ñi diko top wa kon nak ñi ngi sant yalla bu baax xamal ni li mom ab tambali la li tuba bi wax ci film lancement lool rek la ñuy def ni tambali la bis ba ñewagut waye dañuy wajjal bis bi motax ñu tambali fi tay nak ci ndigalal serigne muntaka ginaa bi serigne muntaka amé ndigal momitam ci serigne sidi mukhtar magam ju tedd gi di seigne touba tay lolou motax alhaji cheikh mbay tambali nak liggey bi ci sahir ak ci batine kon nogi sen sante ñep di gërem ñep di leen xamal ne mom ab tambali la rek yalla nu yalla may ak fekke ak tal ci barke seigne touba khadim rasoul kon ma jox kaddu gi alhaji cheikh mbay mu agale li ci dess
2: du bari ndax man dama bëgg dal ñun ñi xani no dekk ndiarem wala nga am ko wëssa dekk ndiarem wala mbokk wala xarit wala lu mëna doon ku mësa nekk jaarim ku ne li moom bàyyiwuma la mayul ma si nga wuute ko gis bi mayul ma nga wuute ko te itam ni ko sëriñ bi waxee liñ ko jubloo sant yàlla rek ki lii munu may ci sëriñ Touba liggéey bi bépp noppi dañ ko saxal addiyee sëriñ Touba loolu mu wax nag sant yàlla ak yendoo bernde lu waay bëgg lu waay bëgg lu waay bëgg lu mën a doon dana ko fekk ba ba jant bi so insha allah loolu moom noonu la sante ko yàlla sant yàlla ak bernde tudd yàlla ak ñaan ko ak jaamu ko lépp noppee teg ko ci loxol sëriñ Touba jox ko addiya yàlla na ko séddalee noonu ñëpp ndoo ko ak bépp julit bakki sëriñ Touba kaamil yi nag bari na lool waaye dama ci sama xel dal na ci fi ma ne nii ndax bi ma demee ci fi ma yaakaar ak taalukaay muy sunu daaray kaamil gii waxtaan ci ak ñoom dañu ma ne na sa xel dal ndax ba balaa bis ba fi dana ci sube ci aju ba dana ko tàmbali gi ba ba muy dellu ba ba fi aksi bis bu ne juróomi kaamil loolu kenn xamul ñaari kaamil la loolu waa daaray kaamil ñoo ko siyante ak man nee nañu ma subaa tey aju may tey gii danañu ko tàmbali ba ba bis ba addi aksi déwén bis bu ne juróomi kaamil loolu nag yaakaar naa ni kon dana bari waaye nag doyaluma lu ci waay man rek ci doli
3: la salah indasil jamali yuhmadu bismil jamilillahi warrahmani النافه الرحيم سي الأسماني الحمد لله الذي قد جعل سنسمى صحيحا خالصا فانجعل أحمده سبحانه وأشكر وباللسان وفهادي أذكر أذكر رب العالمين الشكرا وقد كفى كل الهدى والمكرى أخلد الشكر له والحمدا وقته أنيمها والحمدا وأفضل الصلاة والتسليم على الذي بعث بالتعليم سيدنا خليلنا الحبيب محمد من سرمد حبيبي وآله وصحبه رجال من خاد للبصر بلا مجال وبهد فالخرد وجه الله من لسواي ساخ كل الله نويت سكره تعالى برجس وخيره ولي وحده نجس سماته مفاتيح الجنان في خدمة المطهر الجنان أو أنه مقدمات سولي في أخص أجر الله والرسول أو أنه مخالق النيران في سكر محبود له الداران والله أصل بوجهه الكريم كون النساء مسا صوابا لا يريم واسأل الله بحرمة النبي عليه الصلاة والسلام المطنب كون النساء مسا لديه أكبر رضا وكونه سرور الكبرى وكونه فرات أهل الجنة وكونه للجنان جنة وأن يكون فرحة للهور الهين جنة عن المدهور هذا أوان الانصراف للخدم لوجه ربي في البقاء والخدم أسير مع الأبرار هنا أسير وصلنا العداء أني هناك أسير مسيري مع الأخيار لله بالنبي وما لي لخير الله عود مسير يسير بي الجسر الذي خادني إلى كريم عليه ما أروم يسير سكوري بأقلامي وقلبي وجثتي لمن كان لي بالجود هو الشكور نصوري وتأييدي وحفظي لدى العداء من الواسه الوهاب فهو النصور أميري لدى سيري ومكسي وسيلتي خديما له وهو الخديم يمير أجوري على الوهاب جل تكرما على خدمة المختار وهو أجير نزوري كوني أبتسي الهرس وحده خديما لخير الخلق وهو نذير يجيرني الكافي به من أصل هدى ومن كل سوء وهو جل مجير مسيري كوني عبده وخادم النبي وأمر البرايا للإله يسير سهوري وأيامي قدا لي سواهد بكوني عبد الله وهو شهير ستوري في الدارين متي محمدا بنسم ونسر وهو نيم السطور وغاتبته في البحر السير ينتهى إلا الله والمختار وهو منير نبي الهدى تابت لي النفس هاؤنا وأنت بمده كالصلاة جدير فسل خالقي روض الهدى لي مهن بما أهوب به للبر أنت نسير فسل خالقي تعجل أو بي بمنيتي فساك على المولى الكريم يسير عليك صلاة منه جل مسلما مع الآل والأصحاب نهم بدور ومنه صلاة مصرى من إليك يا مناك الكلي يا من نداه بهور أخسني أخسني يا صفيه وسيلتي هنا وخدا يوم السماء تمور وخدني من الفجار والبهر خانما إلى البر والأبرار أنت بشير فبصر سوي الإسلام بهاجل وكن منيرا بي الإسلام أنت منير صلاة وتسليم من الله سرمدا على خير من تسكى إليه أمور على خير خلق الله طرا محمد صفيه الذي كل يقي وينير مع الآل والأصحاب أسد الهدى مهن سوي السب عني كل من سيجور على خله الصديق رضوان ربه كما خارنا في الخارهين يسير على سيف الفاروق من ربه ردا كبير كما قد تبوه وسير ومنه لذي نورين أبقي رداه كما فاس بالنورين وهو صبور على والد السبتين أسلى أسنى ردا كما أباد الهداب السيف وهو الشهير بصوري كتاب الله وسنة التي بها أحتمي أما نهاه بصور قصوري خلد والأهل حنيت